Stiya ko liguri ve komatiya meydaniya ko tespit kirina ko bihayan matariyen ko bitrore uçafkaniyen meydaniyeti ava kirin o liguri biryareji komatiya da ko bahayin materyaliyen ko bitrore uçafkaniyen meydani liguri dana o ko faktorin bu nadar kirina endisar ko bahayin vanji en afkhayi او نافدار دولتیا لکولینا بکه او دو نافدار جی بهاین جیهانی که خرج نرخان جی به بها گورتنان که لیره یا سوری و مکانیزمه این پشتگره یا او که نشانداری این دنجی این تکل دار.